0: Die Menschen in unserem Land und in Amerika, die müssen fressen, fressen und einkaufen. Damit sie ja nicht auf die Idee kommen, nachzudenken. Damit sie bloß nicht zu Bewusstsein kommen. Sonst müssten sie vielleicht irgendwann mal was tun.
1: میرے پاس وقت کی کمی نہیں دولت کی کمی نہیں کسی چیز کی کمی نہیں سوا تمہارے
2: لیکن ایک چیز کی کمی ہے تمیز کی
1: کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں